0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Rad bi ti povedal, pa ne znam. Ne gre mi za zika.
1: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Srečko Kosovel. Veter, veter deklica. Veter, veter deklica, z laski poigrava. Veter te na vrat poljublja in na belo čelo. Veter, veter se igra s tabo, ljubica. Veter je nad nama in mi dva sva sama. Sredi gmajne sva sama, sredi skal robide, daj poljub mi, deklica, ne boj se, da kdo pride.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

Bilo ji je 16 let. Življenje doma je postalo prava nadloga. Hotela je sama odločati o svojem življenju, zato je odšla. Podala se v veliki, širni, čudoviti svet. Svet poln zabave, razburljivosti in skrivnosti. Od tedaj je minilo 6 mesecev. Sedaj ve o življenju več, kakor večina ljudi. Toda želi si, da ne bi bilo tako. A ima svoj ponos. Pravzaprav je preveč ponosna, da bi priznala svoje strahove. Da bi priznala, da je lačna in bolna. Kako močno si želi, da bi bila doma na toplem in varnem. Dom, mehka, čista postelja, okusna hrana, ljubezen. Prava ljubezen od ljudi, ki ji pomenijo največ. Vse to pa je zavrgla zato, da bi bila svobodna. Ali se lahko po vsem, kar je naredila, vrne? Segla je v torbico, vzela kovanec in ga vrgla v režo na telefonskem aparatu. Pozdravljen, Ati.

Noben drug verski nauk ni bolj vsesplošen kakor ta, ki prikazuje odnos med grešnimi, upornimi biti in njihovim pravičnim očetom. Ponujeno je veliko razlag. Jezus pa je ponudil preprosto, zgovorno razlago, ki prekaša vse druge. Pridi domov. To je vse. Nobenih premišljanj. Nič posredovanj. Samo pridi domov.

0: Toda to ni le zgodba o izgubljenem sinu. Prav tako ponuja dobro novico o očetu. Dobra novica je, da je izgubljeni sin imel ljubečega očeta, k kateremu se je lahko vrnil. Ni mu bilo treba čakati, da bo najprej čist, v novi obleki. Lahko je le vstal in šel k očetu prav takšen, kakršen je bil. Ne glede na to, kakšen je bil njegov položaj, ni bil sirota. Ali lahko v daljavi vidite očeta, ki čaka, upa in se ozira po poti? V srcu čuti bolečino, po obrazu mu tečejo solze. Nič ne more zagotoviti večjega veselja njegovemu srcu, kakor sinova vrnitev. Iz te zgodbe razumemo, da nam kot izgubljenim otrokom ni treba stopiti pred jeznega očeta. Ne postavlja nas na preizkušnjo, niti nas ne pošlje nazaj v svinjak. Vidimo očeta, ki nam teče naproti z odprtimi rokami. Naši pretekli grehi in upor so pozabljeni. Sprejeti smo kot najdražji otrok. Poskrbljeno je za naše bedno stanje in pripravljeno za slavje. V celoti smo vključeni v Božjo družino, kakor da ne bi nikoli odšli.
1: To se ne zgodi zaradi naših prizadevanj ali česarkoli, kar bi mi naredili, temveč zato, ker je Bog takšen oče. Ljubi nas.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenje.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, viš kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo. Lonček kuhaj. Češka ljudska pravljica v prevodu Frana Bradača. V neki vasi je živela revna vdova s svojo edino hčerko. Stanovali sta v stari bajti, pokriti s strgano slamnato streho, in pod streho ste imeli tudi nekaj kokoši. Po zimi je mati hodila v gozd nabirat suhljad, po leti je nabirala jagode in jeseni je na njivah pobirala klasje in ga vezala v snopke. Hčerka pa je nosila v mesto prodajati jajca, ker so jih kokoši znesle. Nekega poletja je mati zbolela in deklica je morala sama v gozd po jagode. Vzela je s seboj lonček, kos črnega kruha in je šla. Ko je nabrala poln lonček jagod, je šla do studenca, usedla se je, vzela iz predpasnika kos kruha in se spravila k kosilu. Nenadoma pa, le od kje, le od kot, je stala ob deklici stara ženička in v roki je držala lonček. Oj, zlata moja, je rekla, kako rada bi tudi jaz kaj pojedla. Že od včeraj zjutraj nisem poskusila niti koščka kruha. Daj mi no majčkeno od tvojega kosa. Zakaj pa ne? Je rekla deklica. Kar vzemite ves kruh, jaz grem že proti domu. Le, če vam ne bo pretrt. Bog ti poplačaj, zlata moja. Toda, ker si tako dobrosrčna, ti moram tudi jaz kaj dati. Tukaj imaš lonček. Če ga boš doma postavila na mizo in rekla, lonček, kuhaj, ti bo skuhal sladke mlečne kaše, kolikor je boš hotela. Če pa boš menila, da imaš kaše dovolj, reci, lonček, stoj, in koj bo nehal kuhati. Le, nikoli ne pozabi, kako moraš reči, lonček, kuhaj in lonček, stoj. Ženica je dala deklici lonček in izginila. Ko je deklica prišla domov, je povedala materi, kaj si je pripetilo v gozdu. Nato je postavila lonček na mizo in rekla, lonček, kuhaj. Kaj pa, če se je gozdna ženička zlagala? Toda glej, v lončku je pričela vreti mlečna kaša, vrela je in vrela in preden si preštel do 10, je bil lonček do roba poven. Lonček, stoj, je zaklicala deklica in lonček je nehal kuhati. Usedli sta se z materjo k mizi in jedli. Kakšna sladka kaša! Ko sta se najedli, je deklica dala v košarico sveža jajčka in jih nesla v mesto. A kupcev ni bilo in dolgo je morala čakati, da je za majhen denar prodala, kar je prinesla. Doma pa mati ni mogla pričakati hčerke. Lačna je bila in spet je zadišala mlečna kaša. Vzela je lonček, ga postavila na mizo in ukazala. Lonček, kuhaj! Kaša je pričela vreti in mati se še v kulini obrnila, že je bil lonček poven. Še skodelico in žlico prinesem, je rekla mati in šla v izbo. Joj, ko se je vrnila, se je kaša že valila iz lončka na mizo, z mize na klop, s klopi na tla. Mati pa je pozabila, kaj mora reči, da bo lonček nehal kuhati. Skočila je k mizi in pokrila lonček s skledico, a skledica je padla na tla in se razbila. Kaša pa je vrela, vrela in že se je valila po tleh kot hudournik. Hiša je bila že polna kaše in mati je zbežala v vežo. Vila je roke in tožila. Ta moj nesrečni otrok, le kaj je prinesel? Saj sem si koj mislila, da ne bo iz tega nič dobrega. Zdaj se je kaša že valila čez prak v vežo. Zmeraj več je bilo in mati ni vedela, kaj naj počne. Pa je zlezla po stopničkah na podstrešje in tožila, kaj je ta nesrečni otrok privlekel domov. Medtem pa je bilo sladke mlečne kaše zmeraj več in več. Kmalu se je kot bel oblak valila skozi vrata in okenca na cesto in še naprej na trg. Bog ve, kaj bi se zgodilo, če ne bi bila prišla deklica domov in zakričala: "Lonček, stoj!" Medtem pa je bilo kaše na cesti že tako visok kup, skoraj že za cel hrib, da so se morali kmetje, ki so se vračali z njiv in travnikov, pregristi skozi sladko kašo na drugo stran.
3: Nedeljska pravljica.
4: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
4: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
0: Svitanje!
4: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Trži.

0: kiss. I deserve to get kissed. At least once or twice.
1: Oglasi.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
3: Naj bo vsak korak udoben. Lom na tikači tudi na Mihajlovem sejmu v Mengšu. Poiščite, pomerite svoj par in občutite razliko. Vaša stopala vam bodo hvaležna. 3x2.lom.si

0: pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje. Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zeleno-jajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
1: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
2: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Tudi danes je v naši družbi gospa Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
3: Živjo.
2: Počasi se vse skupaj umirja, jesen je čas, ko se večina del na poljih umiri, prav zdaj pa se začne pomembno delo, in sicer priprava tal za novo sezono. In danes bova govorila prav o tem, kako brez uporabe kemije, torej mehansko in biološko, uspešno lahko obvladujemo plevele. Pa če začneva, zakaj je sploh pomembno mehansko zatiranje plevelov?
3: Pleveli so konkurenca gojenim rastlinam, se pravi jemljajo jim svetlobo, hranila in pa vodo. Če jih ne obvladujemo pravočasno, lahko povzročijo precejšnje izgube pridelka. Mehansko zatiranje plevelov, kot so plitvo, ranje, brananje, okopavanje, je učinkovita in okolju prijazna metoda, ki ne pušča ostankov v tleh in vodi. Pomembno je tudi to, da z mehansko obdelavo prekinemo rast plevela že v zgodnjih fazah razvoja. Preden ta začne se meniti.
2: Znano je, da se to mehansko zatiranje plevela nekako uporablja bolj v ekološki pridelavi. Ali se motim?
3: Ja, lahko rečemo tako, ampak vse več ljudi oziroma kmetov se tudi v integrirani pridelavi ali konvencionalni pridelavi odloča za mehansko zatiranje plevelov, včasih to kot dopolnilo kemijskemu zatiranju ali pa tudi kot zamenjava v času, ko vremenske razmere ne omogočajo varnega škropljenja. Kmetje si želijo manjše porabe herbicidov in večji nadzor nad pleveli tudi na dolgi rok.
2: No, nekoliko več o tem bova povedala tudi v nadaljevanju oddaje po tej kratki glasbeni pauzi, zato ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. Tudi zdaj le je v naši družbi Manca Zavera z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes pa govoriva o mehanskih in bioloških metodah obvladovanja plevelov. Nekaj sva zdaj že povedala o samem mehanskem zatiranju, pa če greva naprej konkretno. Je jesen primerna za zatiranje plevelov?
1: Seveda, jesen je zelo primerna za zatiranje tistih plevelov, ki so se razrasli po žetvi ali ki začnejo kaliti v poznem poletju, kot so mrtva kopriva, plešec in različne trave. Prav tako lahko takrat začnemo zatirati tudi trdovratne trajne plevele, kot sta njivski osat in pa slak. Če te plevele zatremo jeseni, zmanjšamo tudi zapleveljenost njiv v naslednji sezoni.
0: Prej sva omenila kemijsko, samo zatiranje plevelov. Na kakšne načine pa lahko zatiramo plevele brez kemije? Zdaj mehansko sva že omenila.
1: Ja, se pravi, mehansko sva že omenila, plitvo oranje, brananje, mulčanje. Zelo učinkovita pa je tudi uporaba vmesnih posevkov, kot so oljna redkev, facelija ali morda ajda. Te rastline hitro prekrijejo tla in onemogočijo plevelu, da bi se razrasel. Biološko gledano lahko govorimo tudi o spodbujanju talne biotske pestrosti oziroma talne biote. Talno bioto spodbujamo z dodajanjem komposta, zelenega gnojenja in pa zmanjšanjem obdelave tal, ustvarjamo razmere, v katerih rastline lažje prevladujejo nad pleveli.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, torej združevanje mehanskih in bioloških ukrepov lahko dolgoročno zmanjšamo potrebo po kemiji oziroma po herbicidih, drži?
1: Tako je, ključ je v načrtovanju in pa prilagajanju. Rezultati ne pridejo čez noč, a učinek na dolgi rok je zelo pozitiven. Tako za pridelek, kot tudi za same tla.
0: Manca, najlepša hvala in ja, da bo uporabe kemije čim manj, to si nekako vsi želimo in že kmalo zopet nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
3: Pokrovitelj kmetijsko-gozdarske oddaje.
4: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zeleno jajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice tik pred Nesnostjo. Z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031 653 250. Vzreja Nesnic, Tiba od Nesnice.

0: Oglasi.
1: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
2: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos priraja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.

0: ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031-211-244. Matej Kaselko.
2: Kolovrat

Dragi naši, lepo pozdravljeni v kolovratu domačih viš. Spet smo tu, je pa poletje za nami, narava dobiva jesenske barve. Vstopamo v novoletni čas. Jesen je pred vrati, ja? Zdaj eni obožujejo, drugi menijo, da jih spravlja v melanholijo. Kakorkoli tu je in čas je za našo jesensko pripoved. Govorili bomo o jeseni nekoč in danes, o njenih običajih, darovih in spominih. Dobrodošli v imenu Mance Peternel in Mojce Gros.

0: Ja, jesen je tudi zelo primeren čas za spomine. Preden pa se lotimo teh, pa se vprašajmo, kdaj se pravzaprav začne jesen, ne? V šoli so nas učili 23. septembra in to je čisto zadostovalo, ne? Je pa recimo točen čas pričetka jeseni odvisen od leta in od natančnega trenutka jesenskega enakonočja. Zdaj to ne pomeni, ne, da pride jesen točno čez noč na uro, ne. Ne zbudimo se nekega dne pa rečemo, no, zdaj je pa tle jesen, ne. Lahko to ugotovimo, lahko to naenkrat vidimo, ampak v resnici v deželo pride postopoma, kar naenkrat se zavemo, da so okoli nas drugačne barve, drugačne temperature, skratka. Vidimo, da se letni čas preveša v jesen. Je pa tudi to res, da ima vsak letni čas tudi astronomski začetek. To velja tudi za jesen. In letos se bo jesen začela, torej v sredo, smo rekli 23. septembra, ob 2 po noči, ob 2:05 po slovenskem času. Takrat nastopi jesensko enakonočje. Zdaj, Manca, kako ti je blizu jesen?
1: Ja, jaz jo imam zelo, zelo rada.
0: Ja.
1: Sam nisem pa fen zaradi temperatur, pa takih stvari.
0: Vidim, da ima dan že opico, ne?
1: Ja, no. Sem zelo zmrznena oseba.
0: No, recimo, jaz jo še ne kličem, ne? So še dolgi rokavi, bose noge, skratka, odmikam jesen. Čeprav jo imam tudi zelo rada, predvsem zaradi plodov, ker se mi zdi, da res rastlina, drevo, kakorkoli vzamemo, se trudi celo leto, da pride do jabolka, da pride, ne vem, da kostan pade na tla, da gobe poženejo. Tudi zaradi tega mi je ljuba jesen. Ja, zdaj, kot smo rekli, ne pride čez noč, hladnejša jutra, ne, Manca je že zadekana. Ja, zjutraj na travi več rose, pa zrak je svež. Dan se začne krajšati, ne? Zdaj, ne vem, če si upazila, ura je po 8 zvečer, je že kar dneva konec, ne? Potem, kakšno listje žene na drevesu porumeni, kakšno tudi že odpade. In čeprav je dan še lahko prijetno topu, pa zvečer že kar prija, da pridemo domov.
1: Pa kakšno knjigo prebrati.
0: Tako, domov na toplo, če temu tako rečem, v zavetje. Skratka, ja, o tem in podobnem bo danes tekla beseda v Kolovratu domačih viš. Odajo smo naslovili jesenska pripoved, vabljeni, da se nam pridružite, prav kmalu v nadaljevanju.

oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: Ja, z malim avtom v Ljubljano na tako lep dan, zakaj pa ne? Naj vas na poti spremlja sonce, Radio Gorenc in dobra volja. Sploh za dobro voljo bomo poskrbeli mi, tudi za izborom glasbe. Za njo danes skrbi naša nova, mlada sodelovka Manca Peternelj. In veseli me, da sva skupaj in mislim, da bova še kdaj, kaj ne da majca.
1: Seveda, je prav fajn.
0: Ja, je pa to tako, ne, torej danes je tema jesen. Jesen je pravzaprav en tak hecen, ne, letni čas, nek čas prehoda. Poletje se počasi poslavlja. Narava se pripravlja na zimski počitek, vsi to mi nekako začutimo, ne? Ker ritem življenja se precej spremeni, vse veste, po dopustih, po poletnih izletih se vračamo vsak dan, otroci so že v šolskih klopeh, večeri pa postajajo bolj zgodni, ne? In kar primerni za druženje doma, morda za kakšen stavek več, ne, kakšen pogovor več, kakšno dobro knjigo je omenila Manca. Skratka, tudi v tem, ne, je čar jeseni. Kakšna je vaša jesen? Kaj vam je najljubše jeseni? Je to merica kostanja ali mlado vino? Morda jesenski sprehod? Pridružite se nam, z velikim veseljem vas pričakujemo na 04-595-595 ali preko SMS sporočila na 031-332-211.
2: Seveda pa, da nam te pozabili.
0: Ja?
2: Da je prva številka za klice, druga številka za sporočila.
0: Tako.
2: Da se ne bo zamenjalo, da
0: tako,
2: se ne bo prišlo do nesporazuma.
0: Evo, več glav, več vine, ja.

Oja, do vinca še pridemo. Jeseni se zgodi nekaj res čudovitega. Gost, ki je bil še pred nekaj tedni povsem zelen, se začne spreminjati pred našimi očmi. Se veste, najprej se pojavi nekaj rumenih listov, potem postanejo oranžni, rdeči, rjavi, skratka, kar naenkrat se zdi, kot da bi nekdo čez noč prebarval celo pokrajino. Ja. Listi so za drevo zelo pomembni, saj v njih poteka fotosinteza. In kolovrat ne bi bil to, kar je, če se ne bi v kolovratu vedno kaj novega tudi naučili ali se spomnili. Torej, omenila sem fotosintezo, skratka s pomočjo fotosinteze drevo iz sončne svetlobe, vode in ogljikovega dioksida ustvarja hrano. In pri tem nastaja nek zeleni pigment, ki mu pravimo klorofil. In klorofil daje listom njihovo značilno zeleno barvo. No, in ko pride jesen, je manj svetlobe, dnevi so krajši, pa se, recimo, klorofil ne ustvarja več toliko. Zelena barva začne izginjati, pa se začnejo kazati neki drugi pigmenti, ki so bili v listih pravzaprav prisotni že prej in zato zagledamo rumene, oranžne in rdeče odtenke. Torej odsotnost zelene prikliče na plan vse ostale rumene, oranžne in rdeče odtenke.

0: Ja, goba na gobo, ni da ni, ne, ba je letos gob kar dovolj, gobarjev še več. Obožujem gobe, ne znam jih nabirati, ne vidim jih, sem slepa. V glavnem, imam pa dobre prijatelje, ki mi nosijo gobe. Mislim, le kdo se lahko še s tem pohvali. Ja. Torej, rekli smo, kje smo končali? Seveda. Torej, rumeni, ne, oranžni, rdeči odtenki, znanilci jeseni, ampak veste kaj, vsak list enkrat odpade, ne? Ja, in tudi to ima svoj razlog. Drevo tako zmanjša izgubo vode in se pripravi na hladnejši del leta. In na mestu, kjer je list pritrjen na vejo, se ustvari nekakšna naravna ločitvena plast in list se v pravem trenutku preprosto odtrga, ga odnese. Torej, listje ne odpade zato, ker bi bilo drevo žalostno, ker se bliža zima, ampak nasprotno. Pametno je, to je pameten način, kako drevo preživi hladnejši del leta. Pa ne obožujemo jesen samo mi, pač pa tudi naši poslušalci. Mislim, da že imamo, ne, prvo glasbeno željo.
1: Seveda.
0: Preko SMS-a.
1: Naša poslušalka nam je pa napisala: "Dobar dan obema, jesen je čarobna zaradi plodov barve listja, prosila pa je za gozdarsko v gozdu, tam, kjer se srnica paše, in pa pozdravila svojo soimenakinjo Metko."
0: No, Metka za Metko, ne? Pa tam, kjer se srnica pase. Ne? Še ena stara lepa melodija. Jaz mislim, da jo bomo z veseljem zavrteli. Tako je zdaj, Lemajca?
1: Ja, samo sekunda.
0: Odlično. Skratka, vse je pripravljeno, potem pa, ja, po vseh teh barvah, ne, bomo povedali seveda še kaj na račun jeseni, ki je čudovita tudi zaradi bogatstva plodov.

Ja, danes je lep dan, a se žal lahko hitro spremeni oziroma ga spremeni kakšen dogodek. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice na Hrušici. Torej ponavljam, zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice na Hrušici. Mi se vračamo v oddajo Kolovra domačih viš. Ja, jesen je čudovita tudi zaradi bogatstva plodov in semen. Zdaj, da je v deželo prišla jesen, vemo zagotovo tudi po tem, da zadiši po pečenem kostanju. Kostanj je pravzaprav eden od pravih simbolov jeseni in kostanjevo drevo lahko dočaka več sto let. Nekateri stari kostanji so torej jeseni obrodili že v času, ko so naši pradedje in prababice hodili po teh poteh. No, potem so tu še buče. Ne, buče. Jeseni jih srečamo skoraj povsod, na vrtovih, njivah, pred hišami, pa seveda tudi v kuhinji. In iz njih pripravljamo juhe, zavitke, namaze in še marsikaj. Pa veste, da je buča med največjimi sadeži na svetu? Nekatere orjaške buče zrastejo do nepredstavljivih velikosti. In ravno včeraj zasledim nek podatek, napol sem ujela prispevek, torej, ko so tehtali buče velikanke in je bila letošnja zmagovalka težka 500 in še nekaj kilogramov čez, ampak je bilo rečeno, da to ni še nič, ne? Da prava velikanka oziroma rekorderka lahko tehta tudi tono ali več. Seveda je to posebno seme, pa še posebej skrbna vzgoja, to ne zraste kar tako, ne, bom rekla, mimo grede na vrtu, to so tiste prave, to je skoraj nek hobi, ne, gojiti take buče, torej neka prava strast, če temu tako rečem, ki morda ni povezana samo z oranžno barvo in velikostjo, pač pa tista skrb, tista nega, tista, ki bučo naredi, poleg semena, poleg to, kar pač buča ima v sebi, neko ekstremno velikost. DNK sem hotla reči, ja. Skratka, kostan, buče, sončnice, še kaj, 0-4-5-9-5-9-5 ali 0-3-1-3-3-2-2-1-1, kar je številka za SMS sporočila. Dobrodošli v Koloratu domačih viš. Imamo že še kakšen? Ja. Aha, v redu. Torej bomo počakali, recimo, ta čas, dokler se vrti glasba.

0: No, smo pa dobili še eno glasbeno željo. Marija iz Bleda je lepo prosila za Beniški fantje, pojdemo Matajur. Žoje pa nimamo, se bomo pa potrudili, da bomo dobili za prihodnje.
1: Pridobili, ja.
0: Ja. Upam pa, da vam polepša tale dopoldan rodeči cvet od isto Beniških fantov.

0: Oglasi.
1: Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic Trbojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P plus R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov! In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Mi smo pa tršičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

Pa kje se vrti ta lepa glasba? Ja, na Gorencu, ne? Ki je konkretno? V koloratu domačih viš. Kdo jo vrti? Ja, Manca. Govora je v jeseni. Ljub letni čas vam je to očitno po odzivu in vaših glasbenih željah. Ko pomislimo na jesen, ne, na jesen naših prednikov, ta je bila precej drugačna, kot jo poznamo danes. Jesen ni bila samo en lep letni čas šumečega listja pod nogami, pisanih gozdov in tako naprej, kostanja in prijetnih sprehodov. Bila je predvsem čas priprav na zimo. Kar je zraslo na njivi, na vrtu, v sadovnjaku, vse je bilo treba pravočasno pospraviti. Krompir v klet, zelje v čebre, sadje v shrambo, žito v kašče, skratka, dela je bilo čez glavo. Pripravljali so ozimnico, sušili sadje, spravljali drva in nasploh skrbeli, da bo čez zimo dovolj hrane za ljudi in živino. In pri vsem tem je bilo treba gledati tudi v nebo. Zdaj, če je bila jesen lepa in suha, potem je bilo tudi delo lažje. Če pa je nagajal dež, je bilo treba pohiteti, ker vsak pridelek je bil dragocen. Vse veste, trgovine, kjer bi bilo po zimi možno kupiti skoraj vse, niso bile za vsakim vogalom. A jesen je prinašala tudi veselje posebne vrste. Druženje, ja. Pri delu so si ljudje pomagali, torej skupaj so ružili, luščili fižol, ličkali koruzo, pripravljali ozimnico, skratka, delali in zraven tudi kakšno zapeli in si pripovedovali zgodbe, klepetali, skratka, krajšali so si dolge jesenske večere. Se nam je morda kdo pridružil? V tem trenutku ne, torej ponoviva številko. 04-595-5955 ali 03-33-2211 za vaše glasbene predloge v koloratu domačih viš.

0: Ja, ostajamo tu, ne? In vi ostajate z nami, kar nas veseli. Mislim, da imamo klic, da lahko nekoga pozdravim. Dober dan.
1: Dobar dan, Nevenka izpod Golice.
0: Kako ste, Nevenka?
1: Ja, malo dolensko, malo gorensko. Mi hotla sem reči, da imate danes čudovito tole oddajo.
0: Ja.
1: Da je, jaz sicer izhajam iz Dolenske, no? Uh-huh. In dol smo imeli bolj tako, kot ste rekla, ličkanje koruze, kakšen koren, obtrgovanje, ne vem, mlačenje še prej nazaj snopov, ne vem, kakšne take zadeve. V jesen tukaj gor v hribah, no, zdaj smo pa na tavžnem kmetu in pa malo drugač gorenci, no, oziroma prav tle, bom rekla, bolj že planšari, no, bom rekla, malo, ker smo na tisoč. Tle pa recimo živina se prižene domov, pa ovce pridejo, no, malo bolj bližje okoli doma, no.
0: So čist neka druga upravila.
1: Tle gor pa ni toliko tega poljskega dela, no, kot na Dolenskem je bolj poljedelstvo bilo, a ne, tle gor je pa pač manj te zemlje za obdelovati. So pa bolj druge zadeve, no, pa bolj meso, pa drva, pa tu se dela
0: pol. Tako,
1: pol leta
0: tako.
1: Živina od zunaj, pol leta v hlevu. Pa pol leta drva prekladaš ali pa smo grabeš. Tu so štir take dela, kakr pač ne obstaja nič drugega.
0: Ja.
1: Golcarija, a golcarija, za svojo rita za prodajo ali pa...
0: Ja.
1: Živino pa z ovcami, tako da zdaj so šli v soboto ovce dol, prejšnjo iz Golice, zdaj so šli krave to soboto, tako da...
0: Kravji bal je tudi danes se zaključuje.
1: Ja, kravji bal, danes je v Bohinu, so to naši šli malo.
0: Ja, tako,
1: tako.
0: Tudi
1: tak zelo lep praznik,
0: Zelo, zelo. Ja, ena zanimiva primerjava, ne, ste jo naredili, torej, kako ste doživljali jesen, upravila jesenska doma na Dolenskem, kako jo zdaj,
1: ne? Na Dolenskem je bila še Trgatova, ne, to sem sploh pozabila, ne, to je bilo tudi tak poseben praznik,
0: Absolutno, absolutno.
1: Veste, to je bilo tota, ne.
0: Se imamo Gorenci tudi radi Trgatov.
1: Ampak zdaj je na Dolenskem toliko malo živi, Vinogradu vam povem, da takole zdaj primerjavo delamo, recimo 15-20 let nazaj. Ja, to se ne morate misliti, tudi zdaj v teh zidancah ljudje že živijo, a ne? Pač, ker bi se včas sploh ne bi predstavljal, da bi kdo tam živo, zdaj to poštar normalno nos, normalno cesto pljužijo po zimi, ne, seveda se vemo, da ni velik snega, pa to normalno se smeti odvažajo in to sploh ne moraš verjeti, a ne?
0: Včasih smo pa le... Zidanice niso bile.
1: Tisto zidanco obiskali parkrat na leto ali pa, a ne, bistveno. In zdaj vinogradov ni, vinogradi izginjajo, no. Ta pivska kultura se mi zdi, da je bila včasih...
0: Večja.
1: Večja, pa
0: več
1: tudi ljudje so res, tist, kar so imeli doma
0: pil,
1: to se pravi od jabučnika, ne, smo ga delali, a ne, do vina, a ne, recimo pa je bil špricar, pa to zdaj pa pri vsaki hiži skorpivo, pa tole pa...
0: Pa
1: kaj treba
0: to
1: k te embalaže, pa meni je predvsem to, kakar embalaža, to stroški, onesnaževanje, vsak jogurt, ko ga kupiš nekje, to je vse onesnaževanje.
0: Asigurno.
1: To je meni tako škoda.
0: Škoda, da te lepe navade, včasih smo mleko nastavljali, ne?
1: Tako,
0: pa se je...
1: tako. Jaz ga še vedno, no, gorče domač mleka ga imam vsak dan. To če češ preso, če kjera če za kakšno marmelado, meni je to enkratno.
0: Veste kako?
1: Češple na štedilnik, to da 3-5 ur to gor, pa na juha zraven, pa to ni lepšega,
0: Jaz vam povem, vse to, kar delo za sabo in skrb potegne, vse to kar nekako pomalem opuščamo, ker z marmelado je del, ki zdelati je tudi del,
1: vse se
0: dobi kar naprej poslušamo to, vse je solata po 80 centov,
1: se
0: jo nasplača.
1: Ampak noben se ne zaveda, jaz sem recimo pred 5 leti, pa no, najbrž še mrz, kjer v času korone, zelo, zelo krepko zbolela, da ne govorimo, okay, čas od navozičko, čas tako, nekateri medij bi ogledajo, ampak kjer pozna bolezen, bo razumel, pa vse zdravo, kar pa še za borelioze, pa vsega. Ampak vam povem, ko fejs boliš, vsaj videla sem ogromno takih ljudi, ki sem bila jaz, ali pa zdaj tudi spremljam, tisti, ki fejsbolijo, ki se borbamo nazaj, da živimo, da preživimo, da se postavimo nazaj na noge, vam povem, greš nazaj na osnove, na lesene cokle, to mi je bila prva stvar, ker so me noge pobolele, da bi samo za odrezati, na domače stvari, na brusance, na marmelado, na rdeče stvari, na rdeče meso, kar pač rabeš, ne toliko več, na domačo hrano, na čim manj tiste kupivne in vam povem, zelje, repa, mene ne prepričal noben z trgovine.
0: To so zdaj
1: jaz
0: produkti.
1: Jaz naredim domače krompir. Ja, gospa, to kjer če zdravo živ, pa ne zdravo ti zbijo v trgovini, ajde, naj bo, če nadobi drugi. Ampak tukaj je jabolk zdaj na tleh, čišpelj, hrušk, tako zimnico se lahko narediš. Pa ni človeka, vam povem, gospa, dala sem na objavo, češple podarim, ne pride, zato ki jih je treba nabrati. Če jih pripelješ, pa jih vzamemo, hvala lepa, jaz jih ne morem nabrati.
0: Ja, seveda.
1: Ampak, ko zboliš, gospa, iščeš tiste drobtinice iz mladosti, ki so te po konc držale. In samo tako se pobereš, ga ni drugega, ga ni. Pa muska seveda, brez muske vaše pa sploh nagrijeno to pa.
0: Pa
1: Radio Gorenc vam pa povem, da je pa, ga pa ni, no, ga pa ni, res. Pa mojih sosedov Svisov ali pa Avsenikov, ma gospa, da vi to vidite, kva to svet. Pa ne znam zdaj, kjer mu reklamo dela, in begunčani, jaz to vse poslušam, pa poslujem, ampak tale najtravnihar je od begunčanov, je kot kupo, je kot slavček, jaz ga res obožujem, ali pa tale na sosed, tle leka špileta, pa svista, to.
0: Hvala, bom rekla, hvala Bogu za take talente, a ne da?
1: Tako. Ampak, ja, jaz poslujem, to naravo, kar je, dejmo, pa zdaj kostan, pa vse, pa pejmo nam sprehod, pa dva jurčka najdeš.
0: A ne da?
1: Vse ni treba celo prikolico, ampak, ali malo?
0: Točno, se več kot dva se naenkrat tudi ne poje, ne?
1: Tako.
0: Nevenka, hvala vam za družbo. Povejte še, a bo kakšna dolenska muska, a bo gorenska?
1: Kjeroč te, neč važno, v glavnem, vse so lepe, vi imate pa tudi take letele teme, da so res enkratne za poslušati.
0: Se potrudimo. Lepo bodite.
1: Hvala vam.
0: Pa bom rekla, jaz vam bom kar ene lepe slake v priliki poslala.
1: Čudovito.
0: No, lepo. Srečno vam, lepo nedeljo.
1: Lep dan, živ.
2: Imamo pa tudi še eno glasbeno željo.
0: Ja.
2: Nam je gospod Matevž napisal, gospa Manca, s sončnim pozdravom, prošnja za Modra pa nekoč v izvedbi Avsenikove mladine.
0: Ja.
2: Tako da najprej bomo dali zdaj en tole.
0: Ja.
2: Od...
0: Hočeš reči, vse bo prišlo na vrsto.
2: Seveda.
0: Odlično.

0: ljubitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matejka Selko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matejka Selko.

Če je bila nekoč jesen, predvsem čas priprav na zimo, pa je danes naše življenje precej drugačno. Večinoma nam ni treba skrbeti, ali bomo imeli dovolj drv za ogrevanje ali dovolj krompirja v kleti do pomladi. Namesto drv imamo centralno ogrevanje, ne vem, elektriko. Namesto velikih zalog v shrambi pa trgovine skoraj za vsakim vogalom, ne? In ko postane hladneje, pomislimo kvečemu na kakšen toplejši polover, jakno, da potrebujemo nove čevlje, morda kapo. Skratka, imamo čisto druge skrbi, ne? Jesen je tudi čas, ko preverimo, ali so naši jekleni konjički pripravljeni na hladnejša jutra, pa na dež, na meglo, morda na prve zmrzali. Pa vendarle, nekaj ostaja enako. Tudi danes jeseni začutimo, ne, da se življenje nekoliko umiri. Po poletju se vrnemo v vsakdanji ritem. Troci v šolo, mi v službe, dnevi so krajši, ampak večeri so pa zato lahko lepši. Ne? Malo več časa imamo za družino, za prijatelje, za kakšen pogovor, ki se ga poleti zaradi vseh obveznosti in dogajanja kar ne najde. Morda je ena največjih razlik tudi ta, da nam danes ni več treba toliko razmišljati o tem, kako bomo preživeli zimo. Lahko pa razmišljamo, kako jo bomo preživeli lepo.

0: Oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030. Več na ines.si.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo. Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite nič 40 425 408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
2: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.

Ja, gospod Janko, res je jesen. Jesen čas, ko nam narava pokaže, koliko nam je dala. In nekdo je še z nami, nekdo nas čaka. Dobar dan. Dobar dan. Smo skupaj? Se slišimo? Imamo klic, ga nimamo? Halo? Halo, halo, halo? Ja, nič ne bo manca iz tega. Ja, torej, jesen je čas, ko pravzaprav vidimo, koliko je narava radodarna, koliko nam je uspela podariti. Konec koncev vreme je dan danes tako čudno in tako raznoliko, da je sploh dobro, da kaj pridelamo. Ne? Seveda se ta naš občutek o radodarni naravi izgubi, ne, če izbiramo sadje izključno v trgovini. Ne. Toda, za enim samim jabolkom se skriva veliko več, kot se to vidi na polici. Nekdo je moral posaditi drevo, ga obrezovati, gnojiti, paziti nanj, moral je spremljati, ali prihaja škodljivec, ali je dovolj sonca, morda je preveč dežja. Skratka, gledati v nebo ter upati, da ne pride pozeba, toča ali kakšna druga vremenska nevšečnost. Seveda to ne velja samo za sadje, tudi za krompir, zelje in ostale jesenske pridelke. Nekdo se je moral za to hudo, hudo potruditi. Zato je pravzaprav jesen čas hvaležnosti, ne? To bi morali začutiti, ne? Da ko danes primemo v roke eno lepo rdeče jabolko ali pa svež kruh, da se za trenutek spomnimo na vse tiste ljudi, na vse tisto delo, ki je bilo potrebno, da je ta hrana sploh prišla do nas. Hrana ni samo umevna. Za vsakim pridelkom je delo, je čas, pa seveda tudi nekaj naravne sreče.

Jesen je tudi čas praznikov in tradicij. Trgatev, martinovanje, peka kostanja, različna krajevna praznovanja in druženja ob jesenskih dobrotah, to so del naše skupne jesenske pripovedi. Na Gorenjskem pa ima posebno mesto tudi zahvalna nedelja. V katoliški cerkvi v Sloveniji jo vsako leto obhajajo na nedeljo po prazniku vseh svetih, torej na začetku novembra. To je dan, ko se ljudje zahvalijo za letino, za sadove zemlje in vse dobro, kar so prijeli v letu, ki se počasi izteka. In zanimivo je, da zahvala ni namenjena samo pridelkom, je tudi zahvala za dom, družino, zdravje, ljudi, ki stojijo ob nas in za vse tisto, česar v vsakdanjem življenju pogosto niti ne opazimo. Po cerkvah so ob zahvalni nedelji oltarji pogosto okrašeni s pridelki, sadjem, zelenjavo, žitom in z drugimi darovi zemlje. Meni je ta prizor pravzaprav nekaj zelo lepega, ker na enem mestu pokaže, koliko nam je narava podarila in koliko človeškega dela je bilo potrebno, da je pridelek dozoril.

Ja, ko smo že pršutu, ne, jesen ima en prav poseben dar. In jaz mislim, da je zato kriv von. Von po mokrem listju, po pečenem kostanju, po drveh, ki se prinesejo v hišo, ne. Ali pa po jabočnem štrudlu, ne, ki se, kaj svem, čez poletje ga ne pečemo, pač pa v jeseni, ne. In ta prvi jabočni štrudel ali pa ta prva goveja juha po poletju, mislim, slastna še pa še, ne. Kar naenkrat smo, kako ne rečem, razneženi, ne. Von nekako pripelje v naše glave spomine, prvi dež nam prikliče gumijaste škorne pa luže v spomine, ne. Potem so tu še nedeljski izleti ali pa delo na vrtu jesensko, naprimer, ne vem, pobiranje krompirja, zelja. Skratka, zanimivo je, kako deluje naš spomin, to sem hotla reči. Nek zvok, von ali pa pogled lahko v trenutku odpre vrata v preteklost, ne? In se spomnimo preteklih dejanj, druženj, spomnimo se človeka, ki ga morda tudi že dolgo ni več, spomnimo se vonja hiše ali štrudla, torej vonja, v katerem smo odraščali, in kar naenkrat nam ti spomini postanejo dragoceni. Tudi to prinese jesen.

Tudi človek ima svoje letne čase. Ko smo mladi, je življenje kot pomlad. Vse je pred nami, vse je novo, vse je mogoče. No in potem pride poletje, čas dela, družine, skrbi, načrtov, sponov, tudi padcev. In kar naenkrat pride jesen, jesen življenja. Besedna zveza jesen življenja se morda na prvi pogled sliši nekoliko žalostno, ampak če pomislimo na pravo jesen, potem ugotovimo, da ni prav nič žalostna, ker je jesen čas zrelosti. Čas, ko drevo pokaže sadove vsega, kar je skozi leta zraslo na njem. Tudi človek v jeseni življenja nosi s seboj svoje sadove. Izkušnje, znanje, spomine, ljudi, ki jih je srečal, družino, prijateljstva, pa seveda zgodbe, ki jih lahko pripoveduje mlajšim. V jeseni življenja človek ne hiti več tako kot nekoč. Zna se ustaviti. Bolj ceni miren pogovor, nedeljsko kosilo, obisk prijatelja ali pa telefonski klic nekoga, ki ga že dolgo ni slišal. In tako kot jesensko drevo ni nič manj lepo zato, ker ni več zeleno, tudi človek z leti ne izgubi svoje lepote. Samo njegova lepota se malo spremeni. Dobiva globino. Morda je prav to največje sporočilo jeseni. Ni treba, da je vse ves čas mlado, hitro, novo, da bi bilo lepo. Tudi zrelost ima svojo lepoto.

0: Oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
2: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
3: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre, 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. Trikrat www.kavbojska-dezela.si.
4: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr in tilo. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata se čibaš in komenda.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: No, Manca, a bova še skupaj?
1: Seveda, prav fajn delati.
0: ja, bom rekla, danes si bil za Manco prelom, kar se tiče klovrata domačih viš. Jaz mislim, da si je zaslužila aplavz. Ja. A ti je že kdo ploskal v vetru?
1: To pa ne.
0: Vse je enkrat prvič. No, vidiš. Dragi naši, ja, tako je. Ljudje pridejo, gredo, eni vstajajo malo dlje, drugi grejo za drugačnimi izzivi, ampak kolovrat ostaja, kolovrat domačih viš, ki je na sporedu že, kar jaz vem, pa je to kar dolgo, ne?

0: Pokrovitelj oddaje Kolovrat domačih.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matej Kaselko.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 11. Dober dan. September, mesec mobilnosti, bodo v Bohinju obeležili številnimi dogodki, ki jih povzema bohinjski župan Jože Sodja.
2: Tokrat mesec mobilnosti gremo tako kot vsako leto z pešbusom, z vsemi temi akcijami, ki jih imamo z otroki in povarovanje otrok, ki hodijo v šolo. V mesecu se tudi začne šola in je glavni poudarek na varovanju naših otrok na cestah, ob cestah. Tudi občina Bohinj je k temu pristopila, pešbusi se že izvajajo, tudi določene delavnice in jaz mislim, da tukaj bi se rad zahvalil tudi vsem našim upokojencem, ki nam grejo zelo, zelo na roke in to brez njih se ne bi dalo izpeljati.
1: Učenci in učitelji osnovne šole Križe v Tržiški občini so z začetkom novega šolskega leta vstopili v nove sodobne prostore. Zaključek, več kot 8 milijonov evrov vredne investicije v rekonstrukcijo in dozidavo šolskega kompleksa, so slovesno zaznamovali. O podprtju je predsednica republike Nataša Pirc-Musar povedala.
3: Povsod čutim in vidim, da je šola srce, kraja in prostor, kjer se učimo tudi ljubezni in spoštovanja do sočloveka, narave, drugih živih biti in tudi do sebe. Prepričana sem, da je tudi pri vas tako. V šoli se stkajo prijateljstva, številna med njimi tudi za vse življenje. Otroci odkrijejo svoje talente in se učijo ne le računanja in pisanja, temveč tudi spoštovanja, vztrajnosti in empatije. Otroci znanja ne pridobivajo le pri pouku, temveč tudi med sodelovanjem s krajani in društvi. Prav iz teh srečanj raste njihovo veselje do kulture, športa, narave, prostovoljstva in aktivnega državljanstva.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da so ZDA z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane, je poročala televizija CBS. Podpisali naj bi ga prihodnji teden.
0: Šport.
1: S članskima vožnjama na čas se bo v Kanadi začelo 93. svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Od slovenskih predstavnikov bosta na startu Jan Tratnik in Nika Bobnar. Glavni favorit v moški konkurenci je Belgijec Remco Evenepoel, ki lovi četrti zaporedni naslov prvaka v kronometru. Pri ženskah pa branilka naslova iz Švice Marlen Reusser.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti je pred Podtaborom proti Jesenicam zaprt počasni pas zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Zastoji so še na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola in Jesenice Hrušica.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Oglasi.
1: Lom natikače bi, lom natikače ti. Lom natikači so na lom.si.
2: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoski.si. Pa dober tek!
3: Poskrbite za svoja stopala. Klasična, zahtevna ali kraljeva pedikura. Odstranjevanje kurjih očes in poroženele kože. Oskrba vraščenih in sanacija glivičnih nohtov ter prijetna masaža stopal. Pedikuro na območju Gorenjske izvajajo tudi na vašem domu. Pokličite Kristino na 070-697-897.
4: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.do@afnasiol.net.

0: pokrovitelj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Mali oglasi na Radio Gorenc.
3: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
4: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
5: Tako, zdaj veste vse, povejte svoje ime, povejte odkot kličete in povejte svojo ponudbo. Torej 0455955955 ali preko SMS poročila na 031-332-211. Dobrodošli. Nekomu lepo zdrav. No, ta ne čaka več. Dobar dan naslednjemu. Joj, kako imate na glas radio, mečkom bolj potiho. Halo, dobar dan.
6: Halo.
5: Dobar dan.
6: Sem ga že otišel.
5: Izvolite.
6: Zajč je Marjan z Gornjega Brnka, ja. Prvič.
5: Ja, Marjan.
6: Prodam zajč je meso.
5: Ja.
6: Na telefon 051 391 828.
5: Torej, na voljo je zajče meso 051-391-828. Marjan, lepo nedeljo.
6: Enako, lepo pozdravljeni.
5: Srečno. Dobar dan naslednjemu. Smo skupaj. Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
7: Jaz se predajam Uto. A si Uto novo?
5: Ja.
7: Halo?
5: Ja, poslušam vas, telefon.
7: Ja, 031-387-350.
5: Zdaj pa poslušajte, ker bom še enkrat ponovila vašo številko. Torej, ja. Na prodaj je pasja Uta 031-387-350.
7: Ja.
5: Tako, tako, zapisano. Lepo zdrav.
7: Hvala lepa.
5: Srečno. Jo. Torej, res želim, da se predstavite, da poveste, odkot kličete in šele potem sledi ponudba. Dobar dan. Dobar dan, smo skupaj.
8: Dobar dan.
5: Izvolite.
8: Darja iz Kokrice. Pozdrav. Prodam otroški avto, sedež od 9 do 39 kg.
5: Ja.
8: Z mizico na telefon. Nič 31, 370, nič 82.
5: Darja, nič 31, 370, ja. Nič 82.
8: Ja, hvala lepa,
5: tudi
8: pa lepo nedeljo.
5: Enako, Darja, srečno. Dobar dan.
9: Dobar dan želim, Roman iz Dolenske.
5: Pozdravljen, Roman, povejte.
9: Oddan kmetijo v najem Gorsko, na Dolenskem. Za kmetovanje, zaradi bolezni, vse ostalo po dogovoru. Uh-huh. Pa prodam približno 80 kock lanske prve košnje,
5: ja.
9: In 5 okroglih balj velikih fisto 30 letošnje košnje.
5: Ja.
9: Pa prodam metrska drva, 7 kubikov bukve in 3 kubike hrasta, skupaj 10, po 50 evrov za kubik.
5: Ja.
9: Pa prodam več kot starih sort, jablano, brano, neškropljeno za ozimnico.
5: Uh-huh. Ja.
9: Pa prodam kvalitetno hruškovo žganje na 070-596-003. Hvala.
5: Tudi vam, Roman, nič 70-596, nič, nič 3. Samo da napišem do konca hruškovo žganje. Tako, gremo naprej k naslednjemu. Dobar dan.
10: Frank tukaj.
5: Pozdravljen, Frank.
10: Mali Moravski,
5: ja.
10: Lekacija je Maduka.
5: Ja.
10: S kočkem, pa z musko, dvej slednik, s popiljem, pa ja. iPhone,
5: ja.
10: Pro Max, 15, prodam 512 giga.
5: Ja.
10: Cena pa po dogovoru, no.
5: Uh-huh.
10: Če se da, poskusimo.
5: Ja. Poskusimo, a ne? Ja.
10: Ono?
5: Poskusimo, Frank.
10: Ja,
5: telefon.
10: Obrati, no?
5: Ja. Telefon.
10: A še, a je telefonič, ne?
5: Ja.
10: 071.
5: Nič 71.
10: 180.
5: 80.
10: 819.
5: 8. Kako nič 71, 80.
10: 180, ja.
5: Ja.
10: 819.
5: Zapisano. Lepo jo. Bodite, pa, srečno.
10: Imejte pa dober vikend, ne?
5: Ja, živjo. Jo. Dobar dan.
0: Ja, dobar dan, Ljudmila tukaj.
5: Pozdravljam.
0: Prodamo diatonično harmoniko.
5: Ja.
0: Dur CFB.
5: Uh-huh.
0: Cena po dogovoru.
5: Ja.
0: Telefon.
5: Uh-huh.
0: 031.
5: Ja.
0: 433.
5: Ja.
0: 245.
5: Odkot ste, Ljudmila?
0: Iz Kranja.
5: Nič 31, 433, 245. To.
0: Ja.
5: Dobro.
0: Hvala.
5: Tudi vam. Še enega, Preč. Potem pa greva k glasbi. Dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Izvolite.
11: Peter iz Tržiča.
5: Povejte.
11: Jaz bi prodal več brejih telic.
5: Ja.
11: In betonske stebre za kozovc.
5: Ja.
11: Ja, cena po dogovoru.
5: Ja.
11: 031.
5: Uh-huh.
11: 316.
5: Ja. 609. Torej, brejetelice so na prodaj in betonski stebri za kozalec. Nič ja. 31, 316, 609.
11: 609, ja. Najlepša hvala, lep dan.
5: Vse dobro tudi vam, Peter. Torej, zdaj pa nekaj predaha ob glasbi in potem drugi del. Nove priložnosti, ostanite blizu.

0: Če ste se nam zdaj le pridružili, potem povejmo, da poslušate male brezplačne oglase na valovih Radia Gorenc. Tudi rubrika, ki je, bom rekla, vam pisana na kožo in vam namenjena, da nam sporočite, če bi radi karkoli prodali, kupili, najeli, oddali, podarili, skratka, vse je na razpolago, morda koga spoznali. Nič 4-595-95-595 ali nič 3-1-3-3-2-2-1-1, gremo v nov krog. Dobar dan. Smo skupaj. Dobar dan. Grem potem, če ni klica. Je?
1: Ja.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Darja pri telefonu.
0: Izvolite.
1: Zdaj pa takole, dobro ohranjen, otroški, globok voziček prodam, cena naj bi bila 50 evrov na telefonsko številko 030-610-105.
0: Torej, na prodaj otroški, globok voziček, cena 50 evrov, telefon 030-610-105.
1: Hvala, lep
0: tudi
1: dan,
0: vam,
1: nasvidenje.
0: Lep pozdrav. Zaželeno je res, da poveste še, odkot kličete, da je lažje potem presuditi, ali se splača iti po otroški voziček, ne vem, kam daleč, 100 kilometrov ali kam blizu. To je razlika. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, Špela pri telefonu.
0: Špela, kaj bova?
2: Danes bi pa vdala v najem gasonera v Šenčurju.
0: O, to je pa nekaj novega.
2: Nekaj novega, pa domač nops bi prodala.
0: Ja.
2: Pujske, težke 100 kg ter še lepe petaline, tako kot vedno. Imam še precej.
0: O, kako to hitro pišem. Skratka, na voljo tudi domač nops, pa pujski, pa petelini.
2: Telefonska številka pa 041.
0: Mhm.
2: 851.
0: Ja.
2: 862.
0: Nič 41, 851, 862. Oddajate garsonjero.
2: Ja, hvala, lepo nedeljo. Nasvidenje.
0: Špeli se mudi. Skratka, oddaja garsonjero v Šenčurju in prodaja domače žganje, pujske in peteline. Nič 41, 851, 862. Punca je fejst, pa hitra je tudi, skratka, vredno klica. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Martina iz Tržiča tukaj.
0: Povejte.
3: Jaz bi pa oddala enosobno stanovanje na Ravnah, ki vsebuje predsobo, kuhinjo narejeno po meri, sobo, oziroma spalnico in pa novo kopalnico.
0: Ja. Telefon?
3: Ja, vse informacije na telefon 041 461968.
0: Ponavljam, 041 461968, oddajate enosobno stanovanje na Ravnah.
3: Tako je, je pa lepo ohranjeno in v mirnem bloku.
0: Hvala za ponudbo, Martina, srečno.
3: Hvala tudi vam. Nasvidenje, lep dan želim.
0: Dobar dan naslednjemu.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Dobar dan. Deset bar suhih. Pa še nov refuzi.
0: Ja.
4: Pa zgrabljalnik SIP 350 nov.
0: Ja.
4: 041 592 018.
0: Tako ste slišati, kot da ste na vetru. Nič 41 592 018.
4: Tako, dobro.
0: Ja,
4: hvala,
0: prima, v redu. Hvala lepa tudi vam. Zdaj pa imava še koga? Še en klic?
5: Halo?
0: Ja,
5: halo?
0: Dobar dan.
5: Dobar dan, Stane iz Kranja.
0: Povejte.
5: Pri nas pa prodajamo že ima brkozo, ampak za trgatov imamo mlin za mletje grozdja, imamo tudi dve brente, ko bo pa to vse narejen, imamo pa tri cisterne, 100 litrsko, 170 pa 200 litrsko z rosveja. Vse to po konkurenčni ceni prodajamo, ker smo zdaj upustili vinograd na Dolenjskem, je pa treba prodati.
0: Ja, tako vse je to. Ja.
5: Vse to lahko dobite na telefonsko številko informacije in vse 070 87 10 20. V glasu se postane.
0: Stane nič 70 87 10 20.
5: Tako.
0: Tako.
5: Hvala lepa.
0: Vse dobro, srečno.
5: Lep sončen pozdrav.
0: Enako, vračamo. Ja, dve ponudbi imamo še zapisani, preden nam uide čas, ne? Poslušalec samo proda zelo lepo oziroma dobro ohranjen motor znamke Tomos, model APN6, letnik 95, torej 1995. Motor je zelo malo vožen, stalno garažiran, ima vse originalne dele, potrebno bi ga pa bilo ponovno registrirati. Vsi zainteresirani kupci lahko pokličete za dodatne informacije na telefon 031 683 0949. Torej, motor Tomos APN6 na telefonu 031 683 0949. In imamo še eno ponudbo. Poslušalka Mira proda zelo malo rabljen parni čistilec na suho paro Termostar Avantgarde S4. Čisti brez čistil, odstrani trdovratno umazanijo, obenem pa še dezinficira. Skratka, idealen za alergike. Cena 1300 evrov. Torej, nek specialen parni čistilec na suho paro na telefonu 041 228 719 041 228 719. No, to bo pa tudi za danes vse. Do naslednje nedelje. Lepo pozdravljeni in spet se slišimo iz istega razloga na isti frekvenci. Se priporoča Radio Gorenco.
6: Mali oglasi na Radio Gorenco. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
7: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
8: Pokrovitelj. Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

0: Oglasi.
1: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet. Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v 7 letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
2: Dragi, kavč je čist uničen.
3: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
1: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 12. Učenci in učitelji osnovne šole Križe v Tržiški občini so z začetkom novega šolskega leta vstopili v nove sodobne prostore. Zaključek več kot 8 milijonov evrov vredne investicije v rekonstrukcijo in dozidavo šolskega kompleksa so slovesno zaznamovali. Ob odprtju je tržiški župan Peter Miklič povedal.
2: Zame najpomembnejši dan je bil 1. september, ko smo spravili otroke v novo šolo in so začeli s poukom. Tisto je bilo dan D, una točka, ki smo rekli, no zdaj pa vemo, da smo tole naredili tako, kot je treba. Pred 3 leti, ko smo ogrizali ta projekt, je bilo kar nekaj dvomov, vedno se pozovem na prejšnjo ravnateljico Erno Meglič. Ko sem ji prvič povedal, da bom gradil novo šolo v Križah, mi tako mečken spočela pogledala pa rekla, no ja, prav. Bomo videli, ampak zdaj imamo. Vmes smo dobili novo ravnateljico Katjo Konjar in moram reči, da v teh 2 letih gradnje smo postali ne samo znanci, ampak dobri prijatelji. In to je eno večjih zadovoljstev, ko sem ga videl, ko smo gradili to šolo.
1: Kranjske mestne svetnice in svetniki so na 34. redni seji mestnega sveta potrdili predloge za letošnja občinska priznanja. Naziv častne občanke bo prejela doktorica Zvonka Zupanič-Slavec, nagrado mestne občine Kranj Zveza kulturnih društev Kranj, prejemniki drugih priznanj pa so Uroš Gorjanc, Smiljana Savec, posthumno Peter Šalamon, prostovoljna gasilska društva Besnica, Britof in Suha, Gorensko društvo za cerebralno paralizo Sonček, Marija Rozman, prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj ter Petra Mohorčič. Priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra. Novinarji televiziji CNN in MSNBC niso mogli vstopiti v Belo hišo, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj sporočil, da prepoveduje vstop novinarjem omenjenih televizij in medija politiko, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in ZDA. In to kljub temu, da ameriška ustava novinarjem zagotavlja pravico do izvajanja poklica brez vmešavanja vlade. Zato je prepoved nezakonita.
0: Šport.
1: Rokometašice Krima OTP Grup Mercatorja so tudi na tretji tekmi v tej sezoni Lige prvakin ostale brez točk. V ljubljanskem Tivoliju je bil 37-31 boljši favorizirani Espier.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa pretežno jasno. Proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno.
0: Ceste.
1: Vozilo v okvari je na gorenjski avtocesti med Lescami in galerijo Moste proti Karavankam. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 500 metrov, na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri zaradi del.
0: Pokrovitelj.
3: Te vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

Ja, pa se res bližamo jeseni. Ob zaključku pašne sezone na Bohinjskih planinah Turistično društvo Bohin danes v Ukancu organizira tradicionalni 67. kravji bal, na katerem bodo predstavljeni planšarska tradicija in domači običaji. Začetki najstarejše tradicionalne prireditve v Bohinju segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, ko so se ob koncu pašne in turistične sezone domačini, planšari in gostinci skupaj veselili uspešnega poletja. Sreda je vrhunec prireditve, prihod planšarjev z Bohinjskih planin. Danes je prihod predviden za 13. uro, celotna prireditev pa bo potekala do 18. Tradicija planšarstva v Bohinju živi še dan danes. Število pašne govedi že vrsto let ostaja na približno enaki ravni, je pa velik izziv, ne? Iskanje dobrih pastirjev. Letošnja sezona je bila zaradi suše in posledičnega pomankanja vode na planinah še posebej zahtevna.

0: oglasi.
1: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga denarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zve ugodne cene.
2: Vabljeni v trgovino Symfony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3xdv.symfony.si.
3: Ti peška, a ke veš, kam je sloh les prodal?
4: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
5: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VG Vrankar.si.

12 in 20 minut je ura. V Münchnu se začenja že 191. znameniti festival piva Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljskega napitka in zabave željne gostil 16 dni. Na enem največjih festivalov na svetu pričakujejo več kot 6 milijonov obiskovalcev, letos pa so prvič poskrbeli za ukrepe proti prenatrpanosti. Tudi litrski vrček piva se je podražil, stane nekje med 14,80 evra in skoraj 16 evri. In kako je prišlo do Oktoberfesta? Zanimivo. Oktoberfest se je začel leta 1810 kot kraljeva poročna slovesnost. Bavarski prestolonaslednik Ludvik, kasneje je bil to potem kralj Ludvik I, se je 12. oktobra 1810 poročil s princeso Terezijo Saško-Hildburško. Meščane Münchna pa ob tej priložnosti povabil na veliko javno praznovanje. In prireditev je bila tako uspešna, da so si rekli, zakaj pa ne bi naslednje leto to ponovili, in tako se je razvila tradicija Oktoberfesta. Zanimivo pri tem je, da pivo sprva sploh ni bilo v središču prireditve. Prvi Oktoberfest je bil predvsem ljudska veselica, konjske dirke, šele pozneje so se nekako postopoma uveljavili pivski šotori, glasba, zabaviščne naprave in druge značilnosti današnjega festivala. Zdaj nikoli mi ni bilo jasno, zakaj je Oktoberfest, če se začne že septembra, ne? Večji del festivala se res odvija septembra, ne? Ker so ga tekom let, tekom desetletij zaradi bolj ugodnejšega vremena prestavljali, ne? Bolj zgodaj, torej iz oktobra je nekako zlezel na september. Je pa res, da se Oktoberfest tradicionalno konča na prvo nedeljo v oktobru.

0: Danes bo pretežno jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj Celzija. In biovremenska napoved, danes bo sprva vpliv vremena na počutje še ugoden, v noči na ponedeljek pa bo vremenska obremenitev naraščala. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in pod vtikom proti Kosezam oviran promet. Vozilo v okvari je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas. In na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Zastoji so še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 500 metrov in na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola v obe smeri. Strani policijske uprave Kran smo bili obveščeni o gorski nesreči na območju Slapa Savica v občini Bohin. Po doslej znanih podatkih je bila tuja štiričlanska družina na ogledu Slapa Savica in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopcami. No in v tem času se je od družine oddaljil 7-letni otrok in kmalu zatem so zaslišali njegove krike. 44-letni moški je takoj odšel v smeri krikov, ter pri tem padel v globino in je bil med reševanjem najden v strugi reke Savice, kjer je zaradi hudih telesnih poškodb umrl. V strugi reke Savica je bil najden tudi hudo telesno poškodovani otrok, ki je predhodno prav tako padel v globino. Otrok je bil s helikopterjem letalske policijske enote prepeljan v UKC Ljubljana. Policisti bodo po zbranih obvestilih o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo. Nesreča žal nikoli ne počiva, niti na lep dan, tako da je previdnost vedno na mestu.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja Zamlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi. Kaj če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbitin iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbitim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
2: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
3: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
4: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je 13. Občinski svet občine Radovljica je na seji sprejel poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Več župan Ciril Globočnik.
2: Predvsem je pomembno to, da bo požarna varnost na tako visokem nivoju, da že zajezi možnost sploh požara v takem obsegu. In pa predvsem je bil sklep, da se v tem primeru tudi presoje vplivov na okolje, da se naloži torej samemu investitorju oziroma lastniku, da bo potem lahko tudi ta varnostni sistem na višjem nivoju, kot je bil do zdaj, in s tem bi najprej zavarovali vse občanke in občane, ki tam neposredno živijo. Konec koncev pa tudi bi izpostavil tukaj, da je preveliko tveganje za naše gasilce in vse gasilce, ki potem rešujejo zadevo širše z cele Gorenjske.
1: V občini Železniki je pred zimo aktivnih še nekaj gradbišč, ki jih povzema župan Marko Gaser.
3: V Logu se gradi nov premostitveni objekt, most, ki je bil poškodovan v poplavah leta 23. Poteka sanacija vodotoka v Zabrekvah, začela se bo sanacija mostu pri Vancarju v Martinovrhu, zaključujejo se dela na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega robu. Računamo, da bomo izvedli še nekaj asfaltacij v mesecu septembru, Sokov rob, Zgornje Dajne, Sorica, Davč.
1: Tržič in Podljubel sta med 11. in 13. septembrom prvič gostila slovenski festival Kamišibaja, ki je v svoji 14. izvedbi na Gorenjsko pripeljal ustvarjalce z različnih koncev Slovenije, z njimi pa obilico zgodb, podob, domišljije in druženja. Podelili so tudi zlati Kamišibaj, ki je šel v roke Kranjčanke Katarine Srna.
0: Šport.
1: Slovenski atlet Jan Kokal je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kobenhavnu na Danskem v polmaratonu zasedel 42. mesto in dosegel slovenski rekord 1:01:57. Kenijka Agnes Jebet Nigetiš je z 1:05:15 za zlato postavila svetovni rekord za tekme atletin v samostojni konkurenci.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Podutikom proti Kosezam oviran promet. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na relaciji Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Izola v obe smeri. Srečno na poti vam želi Radio Gorenc.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Jan kupo plača.
1: Oglasi. Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic Trbojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P plus R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
2: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
3: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
2: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
2: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite! Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
4: And sing now with me. There she was, just a walking down the street, singing.
5: Do-ba-dee-dee-dee-dee-dum-dee-dee-doo.
4: Come on.

Danes bo sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Danes od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 16:30. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje.

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Potrebujete pomoč zase ali za svoje najdražje? Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite nič 31-211-244. Matej Kaselko.
2: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. www.kavbojska-dezela.si.
1: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativna uno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.
3: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.
4: Mi smo pa Tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.

0: Šekspira.
1: Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Nedeljske novice.
1: Ura je bila 14. Občina Komenda bo pričela z gradnjo ceste Želodnik-Vodice. Pogodbo so že podpisali, poleg tega pa jih čaka še kar nekaj drugih del. Več župan Jurij Kern.
2: Seveda pa poleg hitre ceste nas čaka še kar nekaj dela, zadrževalnik Tunjšica. Tukaj aktivnosti potekajo zelo dobro in prepričan sem, da nam bo uspelo. Prenavljamo objekt, v katerem bomo naredili knjižnico in še marsikaj novega prihaja v jesenskem času.
1: Občina Vodice je v preteklem poletju izvedla več projektov. Projekt na cesti Vodice-Zapoge povzema vodiški župan Aco Franc Šuštar.
3: Letos je za nas rekordno leto. V letošnjem letu se zaključuje gradnja na kar 7 različnih lokacijah in skupna vrednost vseh teh investicij bo dosegla skoraj 15 milijonov evrov. Skupaj z direkcijo za ceste zaključujemo rekonstrukcijo ceste Vodice-Zapoge, ob kateri smo seveda zgradili tudi nove površine za kolesarje in pešce. Projekt bo zagotovo v celoti zaključen do septembra, v uporabi pa je že danes.
1: Nizozemska policija je včeraj v Hagu posredovala proti nasilnim desničarskim skrajnežem, ki so se zbrali na prepovedanih demonstracijah. Udeleženci so skandirali gesla proti migrantom in vladni politiki priseljevanja ter pozivali k nasilju nad Judi. Protestniki so napadli pripadnike varnostnih sil, mestne oblasti so zato uvedle izredne razmere ter prepovedale zbiranje, več protestnikov pa je policija pridržala.
0: Šport.
1: Slovenski šahisti so v četrtem krogu šahovske olimpijade, ki poteka v uzbekistanskem Samarkandu, premagali Mehiko s 3,5:0. Po tretji zmagi na turnirju so napredovali na 24. mesto. Slovenske šahistke so prav tako tretjič dobile dvoboj, boljše so bile od Egipčank s 3,5:0 ter so na 34. mestu.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.
0: Ceste.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Danes od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 16:30. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje.

0: Jesen je pred vrati, nova gorenjska velikanka pa tudi.
1: Gorenjski velikani, vsak zadnji četrtek v mesecu.
2: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
1: Tisti, ki jih pozna ves svet.
2: Skratka, vse izjemne
1: in vsi izjemni.
0: Gorenjska velikanka meseca septembra je Blejka in Bolivika, predvsem pa izjemna slikarka Ejti Štih. Kljub temu, da večino leta preživi v Boliviji, pa nikoli ni pozabila blejskega govora.
3: Od mehanga zmerja tudi doma so govorili na fanta. Sicer moja stara mama ne, ker ona ni bila, ona je bila Zagreba drugač doma, ne. Ampak vsi smo govorili na fanta takrat, ne. In meni se tako zdel, potlej sem prišel v Ljubljano, se mi zdel tako malo čuden, da jaz govorim po žensko. Ne. Se ne spomnim se, kako je bilo v šoli, si predstavljam, da so hodili, da po žensko govorim. Ampak zdaj sem pa po vseh teh letih, v bistvu, zato včasih jaz let z nobenem nas pregovorim po slovensko. Ne. Globoko v moji podzavesti je ta govor na fanta. Ne. In jaz, kadar govorim po žensko, se mi zdi, da se spakuje.
0: Ejti pa je povedala tudi, kako je odraščati ob tako znanih starših ter življenju v Boliviji in še v marsičem. Zato ne zamudite oddaje Gorenjski velikani v četrtek 24. septembra ob 6.

0: Danes bo sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Danes od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 16:30. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje.
1: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Oglasi.
2: Vlom na tikačih se noga ne zvija, vlom na tikačih lok cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva, na lom.ca si tudi po meri si svoje narediš.
3: Preveri ponudbo na www.lom.si ali obišči trgovino v zalogu pri Cerkljah.
2: Ker vsak krat skače, ima lom na tikače.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: zame. Nedeljske novice.
1: Ura je bila 15. V Komendi za mlade kolesarje pripravljajo kolopark oziroma pump track. Več pa župan Jurij Kern.
2: Občina Komenda je res uslišala dolgoletno željo mlajše populacije in v letošnjem avgustu že začela s pripravo koloparka na prostoru ob domu starejših občanov. Za kolopark smo v začetku septembra prejeli tudi gradbeno dovoljenje. Objekt bo lepo zapolnil celotno območje, saj bomo tako dobili večnamensko družabno športni prostor. Prepričani smo, da bo ta kolopark izjemno popestritev v kraju in da bo, če bodo vremenski pogoji ustrezni, tudi kmalu končan. Poleg tega pa lahko razveselim naše občane tudi s tem, da smo začeli z intenzivnimi deli v gozdu za domom starejših občanov, kjer smo začeli z gradnjo motoričnega parka.
1: Po besedah župana so bili uspešni na razpisu Fundacije za šport in prejeli sklep o odobritvi dobrih 22 000 evrov. Občina Vodice je v preteklem poletju izvedla več projektov. Projekt na cesti v Skaručni povzema vodiški župan Aco Franc Šuštar.
3: Z direkcijo za ceste smo tudi na cesti Skaručni v zaključni fazi gradnje komunalne infrastrukture in cestne seveda na novih lokalnih in državnih cestah skozi naselje Skaručna. Bi pa pripomnil, da smo veseli, že zdaj se kažejo obrisi novih hodnikov za pešce na obeh straneh, kar bo pa izredno velika pridobitev za večjo varnost na tem delu.
1: Volilni sistem v Moskvi je bil drugi dan parlamentarnih volitev tarča obsežnih kibernetskih napadov. Predsednica osrednje volilne komisije Ela Pamfilova je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a razmere so pod nadzorom in varnostni sistemi so omogočili nemoteno glasovanje. Volivci lahko v ruski prestolnici, podobno kot še v okoli 30 regijah, glas na volitvah oddajo preko spleta. Volitve bodo trajale do danes zvečer.
4: Šport.
1: Japonski smučarski skakalec Naoki Nakamura je prepričljivo zmagal na poletni veliki nagradi v romunskem Rasnovu. Med skakavkami je slavila Poljakinja Ana Tvardos. Ima klinec je na četrtem mestu dosegla najboljši slovenski izid dneva in prevzela vodstvo v skupnem seštevku velike nagrade.
4: Vreme.
1: Danes bo sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.
4: Ceste.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Danes od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 16:30. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Snebarje.
4: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
2: Z avtobusom iz Šenčurja na spoznavanje ptic ter Bojskega jezera, s pešbusom v šolo, pred službo, pa na kavo na P+R Šenčur. V Evropskem tednu mobilnosti v občini Šenčur je res zanimivo. Za vse, več o brezplačni udeležbi na Facebook strani občine Šenčur. Izvedbo sofinancira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.
3: Vabljeni na 13. medvoški tek v soboto 26. septembra ob 16. uri pred športno dvorano Medvode. Ob 15.30 EFI tek za otroke. Poskrbljeno za lepe nagrade, hrano in pijačo. Prijave in informacije na medvoški tek.si. Pa dober tek!

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
2: Mali papa je rekla pa je šla.

0: oglasi. V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
1: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.do@afnasiol.net.

0: Let's mess around.
1: Oglasi. Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
2: Wild Kids v kavbojski deželi na kmetiji Čošu v Višnji gori. 2., 3. in 4. oktober. Animacije, interaktivne igre ter 15 napihljivih igral in kavboj Pepe. V soboto nas bodo zabavali firbci, v nedeljo pa čuki. Vstopnina 10 evrov na otroka. 3x2.kavbojska-dezela.si.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni. Gorenjska velikanka meseca septembra je Blejka in Bolivika, slikarka, letos pa tudi obraz Bleda, Ejti Štih, ki je o tem priznanju povedala.
2: To je neverjetna čast. To je v bistvu res nekaj prekrasnega. No. Vsa ta leta, jaz sem zmeraj prišel na Bled, vsak let, no, ker je bila mama še živa, jaz sem z otroci vsak let prišel, tako da stika tega nisem zgubil. No. Ampak tako, da me takole obrajtajo, mislim, to je pa res. To je pa pol človeku toplo pri srcu, ker to je lepo. Ne. Mislim, jaz nisem tak človek, da se prav silil, pa da bi hotel ne vem koga. In to je nekaj tako spontano prišlo in to je men nekaj prekrasnega. No.
0: Predstavitev monografije o Ejti Štih bo v sredo 7. oktobra ob 18. v festivalni dvorani Bled. Oddaja Gorenjski velikani pa bo na sporedu na Radio Gorenc v četrtek, 24. septembra ob 16. Vabljeni k poslušanju.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj, čakam. Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico!
3: No prav, pa začnimo.
6: Lonček kuhaj. Češka ljudska pravljica v prevodu Frana Bradača. V neki vasi je živela revna vdova s svojo edino hčerko. Stanovali sta v stari bajti, pokriti s strgano slamnato streho in pod streho ste imeli tudi nekaj kokoši. Po zimi je mati hodila v gozd nabirat suhljad, poleti je nabirala jagode in jeseni je na njivah pobirala klasje in ga vezala v snopke. Hčerka pa je nosila v mesto prodajat jajca, ker so jih kokoši znesle. Nekega poletja je mati zbolela in deklica je morala sama v gozd po jagode. Vzela je s seboj lonček, kos črnega kruha in je šla. Ko je nabrala poln lonček jagod, je šla do studenca, usedla se je, vzela iz predpasnika kos kruha in se spravila h kosilu. Nenadoma pa, le od kje, le od kod, je stala ob deklici stara ženička in v roki je držala lonček. Oj, zlata moja, je rekla, kako rada bi tudi jaz kaj pojedla. Že od včeraj zjutraj nisem poskusila niti koščka kruha. Daj mi no majčkeno od tvojega kosa. Zakaj pa ne? Je rekla deklica. Kar vzemite ves kruh, jaz grem že proti domu. Le, če vam ne bo pretrd. Bog ti poplačaj, zlata moja. Toda, ker si tako dobrosrčna, ti moram tudi jaz kaj dati. Tukaj imaš lonček. Če ga boš doma postavila na mizo in rekla, lonček, kuhaj, ti bo skuhal sladke mlečne kaše, kolikor je boš hotela. Če pa boš menila, da imaš kaše dovolj, reci, lonček, stoj, in koj ponehal kuhati. Le, nikoli ne pozabi, kako moraš reči, lonček, kuhaj in lonček, stoj. Ženica je dala deklici lonček in izginila. Ko je deklica prišla domov, je povedala materi, kaj si je pripetilo v gozdu. Nato je postavila lonček na mizo in rekla, lonček, kuhaj. Kaj pa, če se je gozdna ženička zlagala? Toda glej, v lončku je pričela vreti mlečna kaša, vrela je in vrela in preden si preštel do 10, je bil lonček do roba poven. Lonček, stoj, je zaklicala deklica in lonček je nehal kuhati. Usedli sta se z materjo k mizi in jedli. Kakšna sladka kaša! Ko sta se najedli, je deklica dala v košarico sveža jajčka in jih nesla v mesto. A kupcev ni bilo in dolgo je morala čakati, da je za majhen denar prodala, kar je prinesla. Doma pa mati ni mogla pričakati hčerke. Lačna je bila in spet je zadišala mlečna kaša. Vzela je lonček, ga postavila na mizo in ukazala. Lonček, kuhaj! Kaša je pričela vreti in mati se še okoli ni obrnila, že je bil lonček poln. Še skodelico in žlico prinesem, je rekla mati in šla v izbo. Joj, ko se je vrnila, se je kaša že valila iz lončka na mizo, z mize na klop, s klopi na tla. Mati pa je pozabila, kaj mora reči, da bo lonček nehal kuhati. Skočila je k mizi in pokrila lonček s skledico. A skledica je padla na tla in se razbila. Kaša pa je vrela, vrela in že se je valila po tleh kot hudournik. Hiša je bila že polna kaše in mati je zbežala v vežo. Vila je roke in tožila. Ta moj nesrečni otrok, le kaj je prinesel? Saj sem si koj mislila, da ne bo iz tega nič dobrega. Zdaj se je kaša že valila čez prak v vežo. Zmeraj več je bilo in mati ni vedela, kaj naj počne. Pa je zlezla po stopničkah na podstrešje in tožila, kaj je ta nesrečni otrok privlekel domov. Medtem pa je bilo sladke mlečne kaše zmeraj več in več. Kmalu se je kot bel oblak valila skozi vrata in okenca na cesto in še naprej na trg. Bog ve, kaj bi se zgodilo, če ne bi bila prišla deklica domov in zakričala: "Lonček, stoj!" Medtem pa je bilo kaše na cesti že tako visok kup, skoraj že za cel hrib, da so se morali kmetje, ki so se vračali z njiv in travnikov, pregristi skozi sladko kašo na drugo stran.
5: Nedeljska pravljica.
6: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
6: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
6: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Miran Jarc, Zlato polje. Le pri vas cveto pomladi, le pri vas zore poletja. Tih spomin me iznenadi, vračajo se doživetja. Kadar nismo govorili, kadar nismo se iskali, svežost svetu smo sojili, z vsem smo vedri se igrali. Ali še cveto v cvetlice, še pojov vejevju ptice, a v pokrajine v sinini najdejo pot vsaj spomini.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Pokrovitelj.
1: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, susex, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, Tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info@nesnice.afna.gmail.com ali 031-653-250. Vzreja Nesnic, Tiba od.
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
2: Lepo pozdravljeni v današnji kmetijski oddaji. Tudi danes je v naši družbi gospa Manca Zaverl z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Manca, živjo.
3: Živjo.
2: Počasi se vse skupaj umirja, jesen je čas, ko se večina del na poljih umiri, prav zdaj pa se začne pomembno delo, in sicer priprava tal za novo sezono. In danes bova govorila prav o tem, kako brez uporabe kemije, torej mehansko in biološko, uspešno lahko obvladujemo plevele. Pa če začneva, zakaj je sploh pomembno mehansko zatiranje plevelov?
3: Pleveli so konkurenca gojenim rastlinam, se pravi jemljajo jim svetlobo, hranila in pa vodo. Če jih ne obvladujemo pravočasno, lahko povzročijo precejšnje izgube pridelka. Mehansko zatiranje plevelov, kot so plitvo, ranje, brananje, okopavanje, je učinkovita in okolju prijazna metoda, ki ne pušča ostankov v tleh in vodi. Pomembno je tudi to, da z mehansko obdelavo prekinemo rast plevela že v zgodnjih fazah razvoja. Preden ta začne se meniti.
2: Znano je, da se to mehansko zatiranje plevela nekako uporablja bolj v ekološki pridelavi. Ali se motim?
3: Ja, lahko rečemo tako, ampak vse več ljudi oziroma kmetov se tudi v integrirani pridelavi ali konvencionalni pridelavi odloča za mehansko zatiranje plevelov, včasih to kot dopolnilo kemijskemu zatiranju ali pa tudi kot zamenjava v času, ko vremenske razmere ne omogočajo varnega škropljenja. Kmetje si želijo manjše porabe herbicidov in večji nadzor nad pleveli tudi na dolgi rok.
2: No, nekoliko več o tem bova povedala tudi v nadaljevanju oddaje, po tejle kratki glasbeni pauzi, zato ostanite v naši družbi.
4: Vse,

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje kmetijske oddaje. Tudi zdaj le je v naši družbi Manca Zaveral z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kran, oddelka za kmetijsko svetovanje enota Tržič. Danes pa govoriva o mehanskih in bioloških metodah obvladovanja plevelov. Nekaj sva zdaj že povedala o samem mehanskem zatiranju, pa če greva naprej konkretno. Je jesen primerna za zatiranje plevelov?
1: Seveda, jesen je zelo primerna za zatiranje tistih plevelov, ki so se razrasli po žetvi ali ki začnejo kaliti v poznem poletju, kot so mrtva kopriva, plešec in različne trave. Prav tako lahko takrat začnemo zatirati tudi trdovratne trajne plevele, kot sta njivski osat in pa slak. Če te plevele zatremo jeseni, zmanjšamo tudi zapleveljenost njiv v naslednji sezoni.
0: Prej sva omenila kemijsko, samo zatiranje plevelov. Na kakšne načine pa lahko zatiramo plevele brez kemije? Zdaj mehansko sva že omenila.
1: Ja, se pravi, mehansko sva že omenila, plitvo oranje, brananje, mulčanje. Zelo učinkovita pa je tudi uporaba vmesnih posevkov, kot so oljna redkev, facelija ali morda ajda. Te rastline hitro prekrijejo tla in onemogočijo plevelu, da bi se razrasel. Biološko gledano lahko govorimo tudi o spodbujanju talne biotske pestrosti oziroma talne biote. Talno bioto spodbujamo z dodajanjem komposta, zelenega gnojenja in pa zmanjšanjem obdelave tal, ustvarjamo razmere, v katerih rastline lažje prevladujejo nad pleveli.
0: Dovolj mi še zadnje vprašanje, torej združevanje mehanskih in bioloških ukrepov lahko dolgoročno zmanjšamo potrebo po kemiji oziroma po herbicidih, drži?
1: Tako je, ključ je v načrtovanju in pa prilagajanju. Rezultati ne pridejo čez noč, a učinek na dolgi rok je zelo pozitiven. Tako za pridelek, kot tudi za same tla.
0: Manca, najlepša hvala in ja, da bo uporabe kemije čim manj, to si nekako vsi želimo in že kmalo zopet nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost. Pokrovitelj.
3: Rjava, črna, grahasta, bela, plava, suseks, zelenojajčna. Vse se dobi pri vzreji Nesnic, tiba od Nesnice, tik pred Nesnostjo, z brezplačno dostavo po celi Sloveniji. info.nesnice@gmail.com ali 031 653 250. Vzreja Nesnic, tiba od Nesnice.

0: say you should take it off.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Svoje najdražje. Matej Kaselko SP nudi pomoč in nego starejšim na domu v Tržiču in širši okolici. Pokličite 031 211 244. Matej Kaselko.

Dragi naši, lepo pozdravljeni v kolovratu domačih viš. Spet smo tu, je pa poletje za nami, narava dobiva jesenske barve. Vstopamo v novoletni čas. Jesen je pred vrati, ja? Zdaj eni jo obožujejo, drugi menijo, da jih spravlja v melanholijo. Kakorkoli, tu je in čas je za našo jesensko pripoved. Govorili bomo o jeseni nekoč in danes, o njenih običajih, darovih in spominih. Dobrodošli v imenu Mance Peternel in Mojce Gros.

0: Ja, jesen je tudi zelo primeren čas za spomine. Preden pa se lotimo teh, pa se vprašajmo, kdaj se pravzaprav začne jesen, ne? V šoli so nas učili 23. septembra in to je čisto zadostovalo, ne? Je pa recimo točen čas pričetka jeseni odvisen od leta in od natančnega trenutka jesenskega enakonočja. Zdaj to ne pomeni, ne, da pride jesen točno čez noč na uro, ne. Ne zbudimo se nekega dne pa rečemo, no, zdaj je pa tle jesen, ne. Lahko to ugotovimo, lahko to naenkrat vidimo, ampak v resnici v deželo pride postopoma, kar naenkrat se zavemo, da so okoli nas drugačne barve, drugačne temperature, skratka. Vidimo, da se letni čas preveša v jesen. Je pa tudi to res, da ima vsak letni čas tudi astronomski začetek. To velja tudi za jesen. In letos se bo jesen začela, torej v sredo, smo rekli 23. septembra, ob 2 po noči, ob 2:05 po slovenskem času. Takrat nastopi jesensko enakonočje. Zdaj, Manca, kako ti je blizu jesen?
1: Ja, jaz jo imam zelo, zelo rada.
0: Ja.
1: Sam nisem pa fen zaradi temperatur, pa takih stvari.
0: Vidim, da ima dan že opico, ne?
1: Ja, no. Sem zelo zmrznena oseba.
0: No, recimo, jaz jo še ne kličem, ne? So še dolgi rokavi, bose noge, skratka, odmikam jesen. Čeprav jo imam tudi zelo rada, predvsem zaradi plodov, ker se mi zdi, da res rastlina, drevo, kakorkoli vzamemo, se trudi celo leto, da pride do jabolka, da pride, ne vem, da kostan pade na tla, da gobe poženejo. Tudi zaradi tega mi je ljuba jesen. Ja, zdaj, kot smo rekli, ne pride čez noč, hladnejša jutra, ne, Manca je že zadekana. Ja, zjutraj na travi več rose, pa zrak je svež. Dan se začne krajšati, ne? Zdaj, ne vem, če si upazila, ura je po 8 zvečer, je že kar dneva konec, ne? Potem, kakšno listje žene na drevesu porumeni, kakšno tudi že odpade. In čeprav je dan še lahko prijetno topu, pa zvečer že kar prija, da pridemo domov.
1: Pa kakšno knjigo prebrati.
0: Tako, domov na toplo, če temu tako rečem, v zavetje. Skratka, ja, o tem in podobnem bo danes tekla beseda v koloratu domačih viš. Oddajo smo naslovili jesenska pripoved, vabljeni, da se nam pridružite.

0: Ja, z malim avtom v Ljubljano na tako lep dan, zakaj pa ne? Naj vas na poti spremlja sonce, Radio Gorenc in dobra volja. Sploh za dobro voljo bomo poskrbeli mi, tudi za izborom glasbe. Za njo danes skrbi naša nova, mlada sodelavka Manca Peternel. In veseli me, da sva skupaj in mislim, da bova še kdaj, kaj ne dobajca.
1: Seveda, je prav fajn.
0: No. Ja, je pa to tako, ne, torej danes je tema jesen. Jesen je pravzaprav en tak hecen, ne, letni čas, nek čas prehoda. Poletje se počasi poslavlja, narava se pripravlja na zimski počitek. Vsi to mi nekako začutimo, ne? Ker ritem življenja se precej spremeni. Vse veste, po dopustih, po poletnih izletih se vračamo vsak dan. Otroci so že v šolskih klopeh, večeri pa postajajo bolj zgodni, ne? In kar primerni za druženje doma, morda za kakšen stavek več, ne, kakšen pogovor več, kakšno dobro knjigo je omenila Manca. Skratka, tudi v tem, ne, je čar jeseni. Kakšna je vaša jesen? Kaj vam je najljubše jeseni? Je to merica kostanja ali mlado vino? Morda jesenski sprehod. Pridružite se nam. Z velikim veseljem vas pričakujemo na 04-595-995 ali preko SMS sporočila na 031-332-211.
1: Seveda pa, da ne pozabim.
0: Ja?
1: Da je prva številka za klice, druga številka za sporočila.
0: Tako.
1: Da bo zamenjalo, da
0: tako,
1: se ne bo prišlo do nesporazuma.
0: Evo, več glav več.

Oja, do Vinca še pridemo. Jeseni se zgodi nekaj res čudovitega. Gozd, ki je bil še pred, ne vem, nekaj tedni povsem zelen, se začne spreminjati pred našimi očmi. Se veste, najprej se pojavi nekaj rumenih listov, potem postanejo oranžni, rdeči, rjavi, skratka, kar naenkrat se zdi, kot da bi, ne vem, nekdo čez noč prebarval celo pokrajino. Ja. Listi so za drevo zelo pomembni, saj v njih poteka fotosinteza. In kolovrat ne bi bil to, kar je, če se ne bi v kolovratu vedno kaj novega tudi naučili ali se spomnili. Torej, omenila sem fotosintezo, skratka, s pomočjo fotosinteze drevo iz sončne svetlobe, vode in ogljikovega dioksida ustvarja hrano. In pri tem nastaja nek zeleni pigment, ki mu pravimo klorofil. In klorofil daje listom njihovo značilno zeleno barvo. No, in ko pride jesen, ne, je manj svetlobe, dnevi so krajši, pa se, recimo, klorofil ne ustvarja več toliko. Zelena barva začne izginjati, pa se začnejo kazati neki drugi pigmenti, ki so bili v listih pravzaprav prisotni že prej in zato zagledamo rumene, oranžne in rdeče odtenke. Torej odsotnost zelene prikliče na plan vse ostale rumene, oranžne in rdeče odtenke.

0: Ja, goba na gobo, ni da ni, ne, ba je letos gob kar dovolj, gobarjev še več. Obožujem gobe, ne znam jih nabirati, ne vidim jih, sem slepa. V glavnem, imam pa dobre prijatelje, ki mi nosijo gobe. Mislim, le kdo se lahko še s tem pohvali. Ja. Torej, rekli smo, kje smo končali? Seveda. Torej, rumeni, ne, oranžni, rdeči odtenki, znanilci jeseni, ampak veste kaj, vsak list enkrat odpade, ne? Ja, in tudi to ima svoj razlog. Drevo tako zmanjša izgubo vode in se pripravi na hladnejši del leta. In na mestu, kjer je list pritrjen na vejo, se ustvari nekakšna naravna ločitvena plast in list se v pravem trenutku preprosto odtrga, ga odnese. Torej, listje ne odpade zato, ker bi bilo drevo žalostno, ker se bliža zima, ampak nasprotno. Pametno je, to je pameten način, kako drevo preživi hladnejši del leta. Pa ne obožujemo jesen samo mi, pač pa tudi naši poslušalci. Mislim, da že imamo, ne, prvo glasbeno željo.
1: Seveda.
0: Preko SMS-a.
1: Naša poslušalka nam je pa napisala: "Dobar dan obema, jesen je čarobna zaradi plodov barve listja. Prosila pa je za gozdarsko v gozdu, tam, kjer se srnica paše. In pa pozdravila svojo soimenakinjo Metko."
0: No, Metka za Metko, ne? Pa tam, kjer se srnica pase, ne? Še ena stara lepa melodija. Jaz mislim, da jo bomo z veseljem zavrteli takoj zdaj, le Majca.
1: Ja, samo sekunda.
0: Odlično. Skratka, vse je pripravljeno, potem pa, ja, po vseh teh barvah, ne, bomo povedali seveda še kaj na račun jeseni, ki je čudovita tudi zaradi bogatstva plodov.

Ja, danes je lep dan, a se žal lahko hitro spremeni oziroma ga spremeni kakšen dogodek. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice na Hrušici. Torej ponavljam, zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt priključek Hrušica v križišču z regionalno cesto Kranjska Gora Jesenice na Hrušici. Mi se vračamo v oddajo Kolovra domačih viš. Ja, jesen je čudovita tudi zaradi bogatstva plodov in semen. Zdaj, da je v deželo prišla jesen, vemo zagotovo tudi po tem, da zadiši po pečenem kostanju. Kostanj je pravzaprav eden od pravih simbolov jeseni in kostanjevo drevo lahko dočaka več sto let. Nekateri stari kostanji so torej jeseni obrodili že v času, ko so naši pradedje in prababice hodili po teh poteh. No, potem so tu še buče. Ne, buče. Jeseni jih srečamo skoraj povsod, na vrtovih, njivah, pred hišami, pa seveda tudi v kuhinji. In iz njih pripravljamo juhe, zavitke, namaze in še marsikaj. Pa veste, da je buča med največjimi sadeži na svetu? Nekatere orjaške buče zrastejo do nepredstavljivih velikosti. In ravno včeraj zasledim nek podatek, napol sem ujela prispevek, torej, ko so tehtali buče velikanke in je bila letošnja zmagovalka težka 500 in še nekaj kilogramov čez, ampak je bilo rečeno, da to ni še nič, ne? Da prava velikanka oziroma rekorderka lahko tehta tudi tono ali več. Seveda je to posebno seme, pa še posebej skrbna vzgoja, to ne zraste kar tako, ne, bom rekla, mimo grede na vrtu, to so tiste prave, to je skoraj nek hobi, ne, gojiti take buče, torej neka prava strast, če temu tako rečem, ki morda ni povezana samo z oranžno barvo in velikostjo, pač pa tista skrb, tista nega, tista, ki bučo naredi, poleg semena, poleg to, kar pač buča ima v sebi, neko ekstremno velikost. DNK sem hotela reči, ja. Skratka, kostanj, buče, sončnice, še kaj, 0495955 ali 0313322211, kar je številka za SMS sporočila. Dobrodošli v Koloratu domačih viš. Imamo že? Še kakšen? Ja? Aha, v redu. Torej bomo počakali, recimo, ta čas, dokler se vrti glasba.

0: No, smo pa dobili še eno glasbeno željo. Marija iz Bleda je lepo prosila za Beniški fantje, pojdemo Matajur. Žoje pa nimamo, se bomo pa potrudili, da jo bomo dobili za v prihodnje.
1: Pridobili, ja.
0: Ja. Upam pa, da vam polepša tale dopoldan rodeči cvet od isto Beniških fantov.

0: Ja, kje se vrti ta lepa glasba?
1: Ja, na Gorencu, ne? Kje konkretno? V koloratu domačih viš. Kdo jo vrti? Ja, Manca. Govora je v jeseni. Ljub letni čas vam je to očitno po odzivu in vaših glasbenih željah. Ko pomislimo na jesen, ne, na jesen naših prednikov, ta je bila precej drugačna, kot jo poznamo danes. Jesen ni bila samo en lep letni čas šumečega listja pod nogami, pisanih gozdov in tako naprej, kostanja in prijetnih sprehodov. Bila je predvsem čas priprav na zimo. Kar je zraslo na njivi, na vrtu, v sadovnjaku, vse je bilo treba pravočasno pospraviti. Krompir v klet, zelje v čebre, sadje v shrambo, žito v kašče, skratka, dela je bilo čez glavo. Pripravljali so ozimnico, sušili sadje, spravljali drva in nasploh skrbeli, da bo čez zimo dovolj hrane za ljudi in živino. In pri vsem tem je bilo treba gledati tudi v nebo. Zdaj, če je bila jesen lepa in suha, potem je bilo tudi delo lažje. Če pa je nagajal dež, je bilo treba pohiteti, ker vsak pridelek je bil dragocen. Vse veste, trgovine, kjer bi bilo po zimi možno kupiti skoraj vse, niso bile za vsakim vogalom. A jesen je prinašala tudi veselje posebne vrste. Druženje, ja. Pri delu so si ljudje pomagali, torej skupaj so ružili, luščili fižol, ličkali koruzo, pripravljali ozimnico, skratka, delali in zraven tudi kakšno zapeli in si pripovedovali zgodbe, klepetali, skratka, krajšali so si dolge jesenske večere. Se nam je morda kdo pridružil? V tem trenutku ne, torej ponoviva številko 0455955 ali 0313322111 za vaše glasbene predloge v koloratu domačih viš.

0: Ja, ostajamo tu, ne? In vi ostajate z nami, kar nas veseli. Mislim, da imamo klic, da lahko nekoga pozdravim. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nevenka izpod Golice.
0: Kako ste, Nevenka?
1: Ja, malo dolensko, malo gorensko. Mi hotla sem reči, da imate danes čudovito tole oddajo.
0: Ja.
1: Da je, jaz sicer izhajam iz Dolenske, no? Uh-huh. In dol smo imeli bolj tako, kot ste rekla, ličkanje koruze, kakšen koren ob trgovanje, ne vem, mlačenje še prej nazaj snopov, ne vem, kakšne take zadeve. V jesen tukaj gor v hribah, no, zdaj smo pa na tavžem kmetu in pa malo drugač gorenci, no, oziroma prav tle, bom rekla, bolj že planšari, no, bom rekla, malo, ker smo na tisoč. Tle pa recimo živina se prižene domov, pa ovce pridejo, no, malo bolj bližje okoli doma, no.
0: So čist neka druga upravila.
1: Tle gor pa ni toliko tega poljskega dela, no, kakor na Dolenskem je bolj poljedelstvo bilo, a ne, tle gor je pa pač manj te zemlje za obdelovati. So pa bolj druge zadeve, no, pa bolj meso, pa drva, pa tu se dela pol. Pol leta živina od zunaj, pol leta v hlevu, pa pol leta drva prekladaš ali pa smo grabeš. Tu so štiri take dela, kakor pač ne obstaja nič drugega.
0: Ja.
1: Golcarija, a golcarija, za sojo rita za prodajo ali pa...
0: Ja.
1: Živino pa z ovcami, tako da zdaj so šli v soboto ovce dol, prejšnjo, no, iz Golice, zdaj so šli krave to soboto, tako da...
0: Kravji bal je tudi danes se zaključuje.
1: Ja, kravji bal, danes je v Bohinu, so to naši šli malo.
0: Ja, tako.
1: To je tudi tak zelo lep praznik, ja.
0: Zelo. Ena zanimiva primerjava, ne, ste jo naredili, torej kako ste doživljali jesen, upravila jesenska doma na Dolenskem, kako jo zdaj.
1: Na Dolenskem je bila še trgatova, ne, to sem sploh pozabila, ne, to je bil tudi tak poseben praznik.
0: Absolutno.
1: Ja, to je bil tota, ne.
0: Se imamo Gorenci tudi radi trgatov.
1: Ampak zdaj je na Dolenskem tukaj malo že vinogradov, vam povem, da koleg zdaj primerjavo delamo, recimo 15-20 let nazaj. Uh-huh. Ja, to se ne morate misliti, tudi zdaj v teh zidancah ljudje že živijo, a ne?
0: Uh-huh.
1: Pač, ker bi se včas sploh ne bi predstavljal, da bi kdo tam živel, zdaj to poštar normalno nos, normalno cesto pljužijo po zimi, ne, seveda se vemo, da ni veliko snega, pa to normalno se smeti odvažajo in to sploh ne moreš verjeti, a ne?
0: Zidanice niso bile.
1: Tisto zidanco obiskali parkrat na leto ali pa, a ne? Ja, bistveno. In vinogradov ni, vinogradi izginjajo, no.
0: To
1: ta pivska kultura se mi zdi, da je bila včasih...
0: Večja.
1: Večja, pa tudi ljudi so res, tist, kar so imeli doma pil, to se pravi od jabučnika, ne, smo ga delali, a ne? Do vina, a ne, recimo pa je bil špricar, pa to zdaj pa pri vsaki hiži skor pivo, pa tole pa...
0: Pa
1: kaj treba tukaj te embalaže, pa meni je predvsem to, kakor embalaža, to stroški, onesnaževanje, vsak jogurt, ko ga kupiš nekje, to je vse onesnaževanje.
0: Sigurno.
1: To je meni tako škoda.
0: Škoda, da te lepe navade, včasih smo mleko nastavljali, ne?
1: Tako, pa se je... tako. Jaz ga še vedno, no, dorče domač mleka ga imam vsak dan. Dorče češ preso, čekirat še za kakšno marmelado, meni je to enkratno.
0: Veste kako?
1: Češple na štedilnik, to da 3-5 ur to gor, pa na juha zraven, pa to ni lepšega. No.
0: Jaz vam povem, vse to, kar delo za sabo in skrb potegne, vse to kar nekako pomalamo, puščamo, ker z marmelado je del, ki zdelati je tudi del,
1: vse se
0: dobi kar naprej poslušamo to, vse je solata po 80 centov, se jo nasplača.
1: Ampak noben se ne zaveda, jaz sem recimo pred petimi leti,

0: Na domače stvari, na brusnice, na marmelado, na rdeče stvari, na rdeče meso, kar pač rabeš, ne toliko več. Na domačo hrano,
1: ja.
0: Na čim manj tiste kupivne in vam povem, zelje, repa, ja, ma, mene ne prepričal noben z trgovine.
1: To so zdaj
0: jaz
1: produkti.
0: Jaz naredim domače krompir. Ja, gospa, tu kjer če zdravo živ, pa ne zdravo ti zbijo v trgovini, ajde, naj bo, če na dobi drugi. Ja. Ampak tukaj je jabolk zdaj na tleh,
1: ja.
0: Češpelj, hrušk, ja, tako zimnico se lahko narediš. Ja. Pa ni človeka, vam povem, gospa, dala sem na objavo, češple podarim,
1: ja,
0: ne pride, zato ki jih je treba nabrati. Če jih pripelješ, pa jih vzamemo, ja, hvala lepa, jaz jih ne morem nabrati.
1: Ja, seveda.
0: Ampak, ko zboliš, gospa, iščeš tiste drobtinice iz mladosti, ki so te po konc držale. In samo tako se pobereš, ga ni drugega, ga ni. Pa muska seveda, brez muske vaše pa sploh nagrijeno to pa.
1: Pa
0: Radio Gorenc vam pa povem, da je pa, ga pa ni, no, ga pa ni, res. Pa mojih sosedov Svisov ali pa Avsenikov, ma gospa, da vi to vidite, kva to svet.
1: Ja,
0: pa ne sem zdaj, kjer mu reklamo dela, no, in begunčani, jaz to vse poslušam, pa poslujem, ampak tale nejtravnihar je od begunčanov, je kot kupo je poslavček, jaz ga tako, jaz ga res obožujem, ali pa tale na sosed, tle leke špileta, prsvistah, to.
1: Hvala, bom rekla, hvala Bogu za take talente, a ne da?
0: Tako. Ampak, ja, jaz poslujem, to naravo, kar je, dejmo, pa zdaj kostan, pa vse, pa pejmo nam sprehod, pa dva jurčka najdeš.
1: A ne da.
0: Vse ni treba celo prikolico, ampak ali malo.
1: Točno, se več kot dva se naenkrat tudi ne poje. Ne?
0: Tako.
1: Nevenka, hvala vam za družbo. Povejte še, a bo kakšna dolenska muska, a bo gorenska?
0: Kjeroč te, neč važno, v glavnem, vse so lepe, vi imate pa tudi take letele teme, ki so res enkratne za poslušati.
1: Se potrudimo. Lepo bodite,
0: hvala vam.
1: Pa bom rekla, jaz vam bom kar ene lepe slake v priliki poslala.
0: Čudovito.
1: No, lepo. Srečno vam, lepo nedeljo.
0: Lep dan, živ.
2: Imamo pa tudi še eno glasbeno željo.
1: Ja.
2: Nam je gospod Matejuš napisal, gospa Manca, s sončnim pozdravom, prošnja za Modra pa nekoč v izvedbi Avsenikove mladine.
1: Ja.
2: Tako da najprej bomo dali zdaj en tole.
1: Ja.
2: Od...
1: Hočeš reči, vse bo prišlo na vrsto.
2: Seveda.
1: Odlično.